0: Rade.
1: Bosumia.
0: Bosumia.
1: Wodi ye remi.
0: Ewadi ye di enim.
1: Obonifua. Wosheshayen. Otanfubia.
0: Otanfubia.
1: Neni di echi.
0: Efibra ye wo yae.
1: Edibesisese.
0: Minime yire.
1: Eni yema.
0: Minime nyano.
1: Eni yema.
0: Eni yasifo.
1: Minime fie.
0: Eni yabushia.
1: Oh,

0: confidence. The money na.
1: Se wushia ama na misifite gusuna mesrea. Eya wawa wahum. Me de Kale charcoal toothpaste. Ene tutri mesi. Oba diye nipa. Ewo bidi yemuno. Enye diye Kale charcoal toothpaste. Ebo esi wubai. E free mwawa. Ebo esi mutukro. Esi ashe. Enye numunka. Sure se. Ama niye. Kale charcoal toothpaste insuniye. Yeti senta for.
0: Me diye maji Kale charcoal toothpaste atubu. Mi yusuna no pa. Ya na jua meko dano. Ema mesi ye fita. Confidence level kwa so. Eti binama. Na mesi 32 nini. Negu so.
1: Enkanenu ania maminu mdibidi.

Yasan at Nasibium Asempa yetia so ena edru ewo asempa 94.7. Nene wudia jia konya wahu. Net nasi esanse ensema akoso ewo gana fane inano. Ye babe bie bie mu ama watibi. Ye babe bie bie mu edibinso atu YouTube. Ama wonsu wetimi ashebi ewo ho. Na wo shensu anawdu wajen tre ema niye esanse. Ensemo koso ewo gana ne senti yenso. Ya nanti ofa gana fane inana. Ninyi nemu ni yasi ya sempano. Eye tia ensemi diye

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Training stories and fitness nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Nemu me kan chio bia o. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia